0: sabrema yesu yebeyi wa ya mpara ayi ni aside nyina ayi nyakopon adia difo memwachi
1: adia na
0: na kwa basoso
1: majoso
0: mpo mutsayin
1: ajana don se oba adia ne die ba bedru se dia na atom na dum ye bi
0: ene eye brada
1: nokre
0: mbo nyakopon hu yembo
1: nokre
0: ena wakaye brada bia so wo asante bante mu ha
1: epena da bia da mebekumase
0: so jamai kaye nko ano sa dane cheye ni a oni domushia
1: o maye nkwa na se o ma de pa bi cheye nko ade a ebena de biada e hukuma se ti obibia woteme nka bana dade e onya teme nka se dia na se mi wukrom maba fie na empani se fie ne fie na ene bana de imetena se aye adwuma wo empani mfie ho kwada so sd hospital ne chi sabe ampani ka asem se obi anwa na hoboa so na kwankroda
0: se tire no
1: aye dan obi hie bibi okwan so na aye se ye pa aye behunu nti ne yankyekyere ne boa wo baabi ebi asem nti o
0: dudia dia
1: eduru baabi a sabe obi kan ne tim se wonko baabi abiem ye nti ne se me kwa me baabiem ye nkan kurum wo kan kurum enye ye
0: kurum frim
1: frim atisadi asabi ewu abafie na aka kontonkro ba akunu ogina ba bi nu osu nu okasa aka menko a una usu nu nim sade ba chewa na sade enchew
0: unsu frim kurum
1: sanati e
0: anebusu na wati esim nu
1: sa
0: edin samoni wo nu frim
1: ndi unsu ngasa aka menko a disabi mpenisi ukoto sa abua bi su nu aso aka che ne se he abua sori ye nyina ye so na nka nchere ne se wo sori wo so on sore no su fise wan hwe yi a
0: firi no soa
1: o firi no soa woni bi sa won so ye foforo de be dey
0: be kinga bu
1: e be pa so se bi di woni mji amai ni mse se be mi di amaye difo a e mi wura wura mu ti habamba na mde be ye adwuma na so fo sa fo na ma pie ma firi ngure ma be fie
0: ori fo perform se oduma kuma yakopo wache wache dia eye haban eni nubra tehini a wodi ye twa no the susum aspect so to say because no obesi agro any form
1: susum de enye onipa de a ekuto ba de na woni msesabe ye ya difo ma akoma akudusi woni ye se wona etnase fre susum ma susum tenase ye susum juma wa ji aman ye nyimi mfirim so what did you mean to say? Into what some day young can be brave?
0: Here, here, and say, of Fred Jumano, a different Juman, so for Jumano. We be different, no, near Jumano, can any
1: Debbie?
0: She said, to me be a bochidom.
1: To me, near ready to me,
0: yeah, ready to me.
1: To me be and we're better about chidom chair, but in Yanko to me.
0: Here, no.
1: Nti Yesu Kristo
0: e wose se tumi bi.
1: Ahe.
0: E tumi no so be Yankopon tumi a.
1: Sanete e
0: betuma bo uchidom.
1: Ende betuma bo uchidom.
0: Na di akwa wieye.
1: Na ade e wom ne se. Onu se yen no de. Ba bia ye firi na ye ba no. E ho duru. So what did you mean to say?
0: Ba bia wo firi a wo ba.
1: Ba bia ye firi na ye ba ne ho duru. Ana se na meka no ntiasie.
0: Eti o ni duru ne sey.
1: Ye mpanimfo na tete yen. Mpanimfo atete ye no yamfa wu anuye so keke omuche ya chede sa chede na no na wode kwakwa ye adwuma ntu obebia oba me nche bi onse meta kasa asem wo ise se menya tena se bnada me bie sunsun dan
0: ebrada bia
1: ebnada bia me tena se a na se sunsun dan mu na ho na ye ya bisa ntu obi wa yade bi dan so wode ananti ba bi bebrebe yi wate ji aman ka wose me ko papa yi ho wo ko ni nche ne de wo ko akopa nyina ne se me ko pa de na chaseye na ma pena de a me de be ka de na ma de na ye den afri ho ti se ni pa ni nyaba be duru a enye ho na afi ye ko kan haban yabom de ye adwuma ye bisa ba bi ade ni tire ene ba bi ade ni firi ye den e ba ye ti enye wu ba bi ade ni tire ne ba bi ade ni firi ba ye ansa ne ya pene pomade ye
0: sibre
1: sibre e se dwe bi wo na sesa bimpanisi enyawo na sebe wo wani a na wo kokɔ twa dua no so ye den a ebesa ye den afifi edi etu ase ye etu obi di yare bia nante na bi obeduru bia wa asema ye kakyere no ye wuna dini tin ne nko obedu gi amama ni mpɛ ye dini wura susum dem fri susum bɔfo ma ni same oba kyerɛ ba bia dini wo nyina etu ya na obi wo wa wase mi pɛse mi hunu nipa a wo ye me saa nipa a wo ha me ye nipa wo to yade ne to me so oba kyerɛ wo oba kyerɛ ba bia dini fri ba ye edi sɛ ye wa wo mfunso oba kyerɛ wo sɛ mfum ye na wo fum ye ana ma saa dini ye den e ba ye
0: susum dan no e ye bra ube bie dan ne sunsun mitima obi ni ne baba o nchen e bie sunsun dan me wura sunsun dan e de na me experience to me bi na me be kasa ana de yin
1: amen kire wade
0: wo e kasa muta kasa wo bie na e bie sunsun dan
1: amen kire wade bi wo ha sei
0: mhm
1: unu se wiase oni pa bie ni wiase ya sebe oni mo bi ahinta sam da oba na Kristo ehia na nsuo na na obisa ne sɛ ma nsuo ni binum no
0: Samaria ni ba
1: Samaria ni ba oba ne bisa ne sɛ mo mo kura ne ye ne mo nka ehia ye da kwa na wo kura wo timi ba ha ba bisa me nsuo Kristo sɛ oni nyankopɔ akyɛde ne de wo bisa wo nsuo na nka wo boma na nkwa nsuo boma na nsuo no wo ama wo de yɛ
0: nkwa nsuo
1: nkwa nsuo oba ne reason ti a wo ka kyerɛ ne sɛ open suo ni binu yesu ka kire ne se enkon suo na wode be man no oba ne ma saa bi ponim e ma tun suo biem na se ne bere to ayeden
0: etwa
1: etwa ani ma min suo ni binam no na me fa bi nkofie
0: mama ha betu
1: na mama ha betu suo bi se bakwa me ba no kwa me kwa me yeden
0: bebre
1: ansa na Kristo ka kire se ko fa okunu bra
0: ti Kristo ka hum hum sebe no
1: Kristo aka hum hum sebe yaden
0: se
1: sabre ne hum hum na yaden esi ni so ayeye atuma eti sabre na nsa no wo sha asia da ne ho di ayeden atere no
0: oba no so ti hunem
1: oba no wo hunem ti wo se ko fa kunu bra wo se ni kunu wo se ya no kure oni bi ampa e se de wo fri na chi a wo ba ye kura na wo nya wo kunu wo se wo ye hwan ya ye ta no mka san ke yan ko so de wo ba bi na wo di ayeya ana wo kama sam kire mi ani ya mesa wo ye bizaya na ti samaria fo mmra ma ma ye dey mra ma hwe eti ansa no obi nya na dwene se wo pu akwako hwe obi na de wo hunu ntia ana me boa eti obi aba manim wo ba ye ne sabia mu sabia ku sabia nya do nya me ne wo ne ba ye wo nya me busuani wo nya me nua menim wo makura bia me bisa wo se hin na firi ba ye oha wo di ba ye ye san ɛdeɛ na ɛyɛ wɔ ɛde mfie sɛn akora bi a bɛbisa wɔ saa deɛ no tie so ɔfisafo tie asɛm na meka ne
0: yie
1: na wobɛwura adan mu wɔ wowura adan mu hɔ no meme na meyɛ dɛn mete hɔ wowura adan mu hɔ no a wodin ne mahyɛ ase abɔ wodin akyerɛ wo yɛfrɛ wo nnipa asɛm asi wɔhaw se wɔhaw se na ade baeɛ asɛm se asɛm se na tare wɔhaw no akyi ɔhaw no a wode baeɛ no firi ha firi ha firi ha firi ha firi ha firi ha na ɛba
0: anu yesu ni
1: anu ye ni a ye ya su ndwe ba den e beba oji ni sa sasem wei e ye me na me kan tumi bi na wo ho a wo ka kire
0: ye tumi bi
1: yes edu ti sa me ka kire wo sa ma bie sunsum den tumi ni wo no wo te wadada etu wu mura den mu ho no wo de wasem aye den e ma me wo ho dada tu wo betena se no na de ye wo pa se wo hunu no wo hunu e me bi papa bi ne ni nua baba ho no mo papa wu papa no wu ye no mso mo nti wu na se ompa so mo bisa
0: ye
1: ku wo papa na se bibi nso wa akira omo peso omo ye den
0: eye
1: omo hunu apo safo ye fra papa na de ne ma ne bai papa ne asem bia wo ho bia no o ka kire ma me ka kire wo mu oba na wo di mu no wo bu ko tojo manim no te ni suo bia papa no kure ba be wu o ka kire omo se mi wu a ahasei mo mama busua mfa me nkwa ahasei na munsie me ahasei na munya ma yie ne nyina papa ne bekan e ma me ka kire wo mo sa mo papa si sei mo papa si sei mo papa si sei mo papa si sei ba ma na wotim no botoe wo de nsa gu ne bo oba ne bu kotodwe e ya dan e sui wo de mo ho e so wonu sa sam na me kan no
0: ɛnyɛ
1: me na meka papa ne na ɛyɛ dɛn ɛka bi sɛ papa ne di ka ka saa asɛm no nyinaa yɛ dɛn akyerɛ wɔ mo ansa na wɔwuo sofatini ni
0: kyerɛ no yɛ bia sunsum da ne ho di
1: sana teɛ ɛhɔ na ɔta no ɛwɔ sunsum da mu hɔ no ɛhɔ na me ɔta ɛwɔ ɛti ɛhɔ na me tena yɛ adwuma
0: okay
1: the moment a me tena wɔ na sɛ bia wo de baayɛ biara wasam ne te sɛ dɛn wogura hɔ a ne nyina mɛka deɛ akyerɛ wo ɛnyɛ wo na bɛka deɛ w'anim gye ama bi anim yɛbia afidie wei de tom obi a waba me nkyɛn da bia nim sɛ a papa ne wɔ wo nkɔma nakora bi mabisa wo sɛ wofiri he wote he ɛdeɛ ne de woba ha ɛyɛ ɛda na aba ha meba ha akyɛ sɛ masɔfoɔ mfa mɛhyɛ wo nkɔm memi hɔ menyɛ bi ɛno nti na afidie wei so memie saa nneɛma nneɛma no menyɛ saa nkorankora nneɛma no sɛ mabie lie obi mfira me nhyɛ nkɔm mesɛ mebie lie sɛ mehyɛ nkɔm a mɛma bie nhyira lie no nyɛ memefon lie obi a bɛfiri bia nso mɛka no asɛm de akyerɛ no ɛbisɛ memeyɛ saa nneɛma nneɛma wei na mesa
0: ye biye me biye twem
1: sa meme ye asa ne amane ma we no ye biye me ni na misa de wodi ka biye me ni no ye o soja
0: soja ni de
1: ah de wodi ka biye me ni kire me haban a ye de soja ni me ye ni biye hu na de te asam no ye o soja man
0: no ye so e difo
1: no ye difo wo ye soja man ya no ye difo wo ye sofo wo ye hwe me ka no kra na de a kire wo Satan kwa nami wabebe 80 years as a 20 years. Wachiram ya habani chiram ni yama ya mfamumu kamumu. Nyati ya nana ju 1 o'clock. Efri wani menibi ye. Iti sani ya mani yama no menyebi. Nebo msobe tumi fia ho. Same tehoa ye juma. Wana msobe tumi ho. Debi ya mekasa asemwe. Asemwe na amekano. So fusafu nye fidiye wesu na amekano. Wene nimi jia maini nimi diya mekain. Aji diye weni me. Mese. Obi ani abre obi padie hunu panise de wo prade akokotoko yemo na bro osi na bro anye yie ebese so obi prade abakotoko aye duduo mu enti wo prinise wo bo na bro anye yie obi tie mi sabre de wontimi na obi okwa yare adano so yare adano so obi wo anye beye bi na aye no aye wono ankasa na akofa yade ne de aye den ade abeto no so
0: wono funu so yade
1: ne funu no akofa yade ne de aba enti se wo ye difo na se sa nipa we ba wanim na de kwahye ba ya wo ko an nko
0: die ekoso wono efri wono
1: sanate wo so de akwahye ba ye
0: wono ne kofa de ne de beti
1: sanate
0: so ne nyi wono
1: abo wo so de akwahye ba ye
0: ko bo
1: enti wo ko an yaden enko
0: wa dem funu so ntina obre
1: to fati de mitri ase
0: wo sisi obi mpo
1: yes enti ade ne hamtem enti wo ko an nko sanipa no yekoserema no enti meme nim suo madwuma enya suo madwuma sa me ko yin suo mu nam menim kwa ya faso ya kon suo mu fren suo tumi srade ye efiri ho menim dia kuti me ko srane wasie ye efiri ho enti obi ho nam nipa bi ba na dia ne ye wuo na nyame nkra bia wuo na bia eye wo be na aye ne saa e wo ba bia mekwa kwa gya de na firi dia ye den
0: e dia bre no
1: aba o kai se emre bia brantie bi ne maame be dia dance bi wa na wo so e taxi driver wo ha se ofori krom ha
0: yeah.
1: A wo se o maame papa na wo no e wo nkwa ben
0: achim nkwa ben
1: yeah. Na okofa na najo a wo de ne ba na maame na e bon samamfuo din a na maame ne wa ye den okɔ
0: brantie wo ye ofori krom no he ye
1: Daniel
0: yes.
1: Wama tini bedu aswari fie ma meka chira mwesa Oma amene kwa nemu mwama memre Mekwa kwa sira diye chira diye edi ya ba Mekwa ye huwe juma Miwia na meka chira mwesa mwemfane nko Wama tini kwa nemu amene kwa de chiri Ena mwesa mwesa mwemfane nko Wana jutu over E mfifri biba tima amene E tima amene wye no anono Ma amene kira nasa ye dey
0: Aba
1: Sabre ma adye nisi Ema ma amene nyahoto Ende ima amene da soti yasi
0: Yeah
1: Omui wada soti yasi Daniel ne maame woda so tiase. Wo ma mu tie mi won kwa bi nyina nim.
0: Ati mi kwa bi.
1: Ah maame ya papa won wo ho omunim. Ati gya ma sabe minye difu afa na me ba betena kwa ye nimu. Ma tena kwa ye nimu adane nwaa adane otope.
0: Onyin wo mu.
1: Ma nyire wo kwa ye nimu. Wo vu to bia ni abre no wase wanante abre o ma me nto nchia na me nkyere ne sanye danta ne danta. Na sabre wetia ka cho se danta ne die posi ano a. Na wo kyere wo se danta bebre wo ho. Na so die posia no na sante fro fro ne se danta.
0: Ye danta hunu.
1: Ye danta hunu. Obi betra mo danta bia. Anje se wasi danta.
0: Mo se no no.
1: Amun se no no. Na die posia no no. Ani e fe se danta. Enu ti da bia me kasa asem wo yi se. Obi da mrekata so wa wono. Ontimi ntopolo matres emfa ba wo da. Me ka no kora dia chere to safo. Tumi anya taade ye. Anya mpaboa. Anya dan. Tumi ewo nipa anum na ya chede
0: ɔno ɔbɔ adeɛ de kyɛ
1: ɔbɔ adeɛ paa ɔde kyɛ wo ɛno nti nagye ama metena fidie wɔ so a meka kyerɛ wo sɛ adwuma a meyɛ no wɔ hɔ no bebrebe wɔ hɔ a mpanimfuɔ bi na de saa deɛ no yɛ dɛn ɛdom me ɛsan nokora a mede yɛ dɛn
0: ɛyɛ
1: adwuma nti ɛti obi deɛ ayareɛ wɔ sɛ medeɛ makɔ ha yɛyɛ medeɛ makɔ ha woba a mede wobɛwura susum dam nnipa a wɔyɛ wo nyina mɛkyerɛ wo na sɛ wopɛ sɛ ɛdane adeɛ nde ma no a mɛyɛ ho adane ho adeɛ ma no saa da wɔ no so bɛyɛ dɛn bɛsɔbia hwɛ ɛnyɛ sɛ obi ba ne ɔbɛka kyerɛ me sɛ papa mepɛ sɛ woyɛ adeɛ to obi so a na mayɛ menyɛ saa adwuma no dabi mese obi de yare ato so ebi adwuma bi awowom obi akɔ baabi akɔtɔ adeɛ de ato so sɛ wei mepɛ sɛ mesɛe no megu n'animu ase mepɛ sɛ mede yareɛ sɛe no na adwuma no yɛyi nadie na woba no ampa yɛwura sunsumdeɛ mofrɛ sunsum no ɔsiane no wɔkyerɛ sɛ yɛampa adwuma a wowom no asɛ nnipa no yɛ wo saa pɛ sɛ ɔgu w'animu ase ɛsɛe wo deɛ a ɛnea mɛkyerɛ wɔ adeɛ no a yɛmfa nkama mu nyɛ saa deɛ no yɛyɛ wie a yɛkɔpɛ nsutene yɛmpem ade no wɔm ne yɛhwɛ deɛ bɛsie hɔnabɛhu sɛ fie wura ntu a kramɔ tumi yɛ dɛn ɛtu sɔfoɔ obi agye obi adeɛ ɔ se mentua ɔ se baabi apɛ bi afa mɛkɔ meyɛno ne yɛana ɛ medɛ no
0: wodeɛ sisifoɔ
1: sɔfo safoe obi a ɔyɛ sisifoɔ a wɔsɛ medeɛ meyɛ sisifoɔ menim nipa menim mpanin mehoɔden kyɛ miwɔ sika ne mpani ɛwɔ fie no sɔfoɔ bi wɔ wura mu o tɔfa te nyamekyire
0: ase
1: ɛti deɛ wɔne mfie mpanimfoɔ no ɔmfa mmra ɛmfa nkɔgya awura mu mpanimfoɔ sɔfo sɛ wate aseɛ ne medeɛ mene fie mpanimfoɔ bi sɛ mene sika wɔn a wɔ fie mpanimfoɔ no yɛ wɔn a wɔ sika
0: nti
1: ɔmo nim fie mpanimfoɔ yɛyɛ deɛ yɛnim fie mpanimfoɔ yɛnim wura mu mpanimfoɔ yɛmfa asɛm no nya wɔ mo na atɔ sonsono deɛ na so wontua akyerɛ bene ne pɛrɛmire yɛ dɛn
0: ɔda
1: wo ka deɛ n'ani abere ne nnɛ ɛyɛ benada adeɛ akye ɔnsi mu ntɛm wɔmmerɛ kuma sɛ kwaa da so sda hospital n'akyi wɔmmisa sɛ mepɛgye aman baabi a wɔtena se yɛ adwuma no na bra brɛ fie bra bɛtena se braneɛ ne nkɔmmɔ neɛ ntena se nyɛ adwuma ɛnyɛ kwankyerɛ me sɛ braneɛ nyɛ dɛn yɛni nkɔmmɔ neɛ ntena se nyɛ dɛn yɛnyɛ adwuma deɛ wɔ se yɛkyekyere ne yɛnkyekyere deɛ wɔ se yɛsane yɛnsane deɛ wɔ se yɛka ahaban bom ne yɛnka ahaban bom sɔfo wɔ no a wɔsisi yadeɛ pa a wɔ mu ntimi nante no bra me nkyerɛkyerɛ wɔ nhaban no a wɔde bɛyɛ saa deɛ no obi wɔ sisi yadeɛ paa na wɔntimi nante ɔyɛ biribi ɛnyɛ ye ne mu kora ɛyɛ akoa ɛyɛ haban ɛyɛ dubra mmiɛnsa pɛ
0: ɛyɛ
1: dubra mmiɛnsa pɛ
0: ɔtenkasɛ na mpade sisi mu wie no
1: sɔfo safo ɛyɛ dubra mmiɛnsa pɛ baako yɛ kankalo baako yɛ mahogany baako yɛ tuantini ɛyɛ mmiɛnsa pɛ obi a ɔwɔ sisi yadeɛ paa a ɔntimi nyɛ hwee ɔmmrano mɛkyerɛ no so ɔno a bɛanim dubra no ne ɔnso bɛtumi a wɔmpɛ mmra mɛkyerɛ no n'akwan no ɛnyɛ ha ne bɛtumi aka nsɛm nyina obia wɔ abɔfra bi ɔntimi nante ɔ sɛ ɔnkɔgyaa no nsuo sɛ ɔnkɔyɛ deɛ ɔmfa no mmerɛ
0: me
1: nsuo ba yɛne nsuo ba wɔ hɔ ɔmfa no mmerɛ me ɛyɛ san na aba ɔmmra me mfa deɛ nka no sɔfoɔ bi ɔwɔ a yɛde sɛ yɛagu nipadua wei mu yɛasɛ nipadua no yɛtwa ne nam yɛanoa yɛyɛ dɛn deɛ teɛ a ne teɛ ne ho dwa no ne ho yɛ ne hene wɔtete ne ho ama sɛbɛ ne honam nyina sɛe ɔmmra memfa haban mempo sa haban fra deɛ kɛkɛ ɔmfa nkɔ ɔmfa bi nkɔdware mfa bi nsra na ɔmfa n'ani hwa deɛ na wohunu sɛ tumi yɛ dɛn
0: wɔ
1: hɔ deɛ meka nyina nyɛ sɛ meka sɛ mede gye biribio na deɛ meka nyina mepɛ sɛ wohunu sɛ kristo no a wɔbɔɔ wo no wɔde ne tumi ahyehyɛ ne nneɛma mu
0: ɛyɛ adwuma
1: ɛyɛ adwuma nti ɔ se moni aduano ba
0: hahai
1: mo wie a momfa nyɛ
0: dɛnmofa
1: sam ho yadeɛ ɛtu obi sɛ obi atom aduro wa wo nim wɔkɔ baabi a meaka kyɛ sɛ yɛaduro ne yɛato wo sɛ ɛyɛ tukwa ne yɛto woɔ sɛ ɛyɛ yɛde paneɛ ne to woɔ sɛ ɛyɛ nankatire ne yɛde to woɔ sɛ yɛnya nyankyerɛ ne yɛde to wo ɔnsɛ deɛ meka nyinaa ɛyɛ aduro o deɛ meka nyinaa yɛ
0: adutoɔne
1: nyinaa nso no yɛde to aduro
0: yɛde
1: nankatire to aduro yɛde nyanyankyɛ no to adeɛ no yɛde to aduro sɔfo wateɛ yɛde paneɛ yɛde to aduro
0: tukodeɛ no yɛpaneɛ ana
1: asɔfo ɛmu nsɛm wɔ
0: hɔ
1: tukodeɛ no paneɛ wɔ m sedeɛ wɔ
0: msedeɛ wɔ m
1: nneɛma kakrakakra wɔ m nanso mentimi ntena fidie wei so nka mentimi ntena fidie wei so nka tofa ti ma se nti na me se yen ni ba bi a yen ni efiri ba no sami amane amane ye kyerekyere yansa na ye ba be di sofo no eti so be de sadi ni de kawa me nim dia wasa me yaden
0: wuye
1: me ye adema wo
2: enchi raefe
1: eti obu wa wasa me media ne de ye ka kyere me se ye duabo obi na abo ma kyiri dua na go mi ni tendua makwa kwa dani nsuo no nanso me dane ye de dia ye me ana ye me ba ye de ne ho agim wana ye bo mu dua mu mu kodane na stre na dia ye na ye ne ba ye de ne ho agim efie ni pad ne ho agim wan hwe obekun du wa hye nsuo no
0: eti odi fo ye hwe ni fo ba bi on se de bia o trefi diso kase adi ba ko a asitene mu eh ho adwuma edin eh yare
1: ai ayare hwe
0: ayare hwe
1: odi fo a wotim hwe yade no onye di fo ketwa
0: osubu ayare wo yade no aye honhum yare
1: na fo mi si di fo a wotim hwe yade mpani fo atie ba di ho adanse di fo a wotim hwe yade enya ma hunu we no anya nka di fo dwuma ho ma hunu a enka di fujuma
0: mo se wo trase aye adwuma
1: se wo yaade no
0: na abem
1: na wo yaade da mani pa na kasampa ni awo ya ma meni se na tie no e wona ni adwuma no na se mahunu mahunu de ka de yi wo hunu de se obi atimi hunu se bi bodan fo akwa atimi hye nkom ana no bua
0: oh isida
1: enti ahunu ya mfa nya adwuma na mo tenase me anya dan
0: nya adwuma
1: nya adwuma enti mpani se sabe atua enya deme
0: to utia
1: utia nya deme na mo ne katwo mo no 5 minutes ni 10 minutes asem no ehwa na asem ni nyina aye den etu obi gyan ngere ho na wo de na no do bia ebi wo no
0: o so se na wo na no do
1: sanity
0: kan kra no
1: sanity e enu ti na mpanimfo se kasa tenten ntimi ntode yen
0: ponko
1: wo ti mi kasa tenten kasa ma toponko wa bra ponko ne yemfa yen hunu ponko bia wo so fati de bi kire ya se eti wiase me ko bi yen ko no kwa
0: Ise bi kura wo.
1: Ise bi kura.
0: Ise bi shobo tom.
1: Ise bi shobo tiye diye. Bi dana mimu wa tumbi ye timi ya den.
0: Timi bre.
1: Epene. Timi kache wo biya wa bre. Se. Eno tine wan se jia ma mi be fidiye shwa. Wane diya danse nya. Ode ya me e danse ya ya na. Wo tiye no. E ya tiya danse ye ni muye. Ni wubi hunu. Iti ya me pwe wo biya bre. Onfa ka mre kumase. Wane fin kran kwa su nyina mre kumase. Ufra kra road na ba firi nkoko ufra santi achema gogo obogu afija ase konongo adweso faka e ba kumase brabesi wa tech junction udu tech junction na usia wo so peka e ba bu akwa furu bi na ebo mu furu ka ni bia ka che driver se driver me pacha o menu abu akwa papa ni se mi si kwa da
0: so so be furu abu akwa ka
1: furu abu akwa de ni bi
0: na wa tra so full eye
1: wo tra so full eye
0: wo ba kwa da so
1: kwa da so na
0: wo be si SD hospital
1: SD hospital junction kwa da so
0: ni no si traffic light na season
1: traffic light 20 traffic light na se pe maka ni si
0: okay
1: wo na firi wo bo ase ba no wo firi dun kwa firi yam firi bogo so manso
0: santi be kwai
1: be kwai anwa nkwanta
0: for me na ni pato
1: for me na ene sa kwan ni su nyina
0: na
1: o mu nyina mfa ka ebe
0: manso fo no
1: ye nyina ye mfa ka ebe o se wo ba mu wo manso no mo mu ya asase mu adwuma pa no o mu mra ye mu adwuma no ho ban ma no
0: to ye asase mu adwuma
1: o so fo
0: se utu utu gala
1: so adie bia ye asase mu adwuma se udua de
0: udua de
1: o pesa de ne baka mama wo u fa asase mu sika o pesa no suma wo brame mfe sunsun nya de ma ne fa ko ne fo ni hwade ani tina me se mekobi yanyadan
0: yenkonokwa
1: yenkonokwa
0: hwinkura wo
1: tafu mekobi yenkonokwa eti wona afri sa kwan ne so ba no yansue me si gi yemfa ka be si wo gi udu gi a ho nsu bonse ye paya bu akwata no so su ye bu afru bi ufru bi akache driver se driver simi kwada so SD hospital junction ba bi a traffic light on udu ha ye simi tafu ye ni afri tafu ba no mampon ne mampon te ni adwira yemfa ka ebe kuma so nsa yaya de
0: ya
1: pankro no fo ne yaya de ka no kra nam so amron about
0: ya
1: ti so amron about ye nyina ho ye benya ka ebe abu akwa wona efri wo fen so ba no wona efri wo fen so kwan so
0: eya fri so
1: tachi mai kwan so abofo kinka su akom
0: akoma
1: sa kwan no so nyina no
0: kupu tachi mai ne pata mu
1: akwa wo de sa kwan no so nyina ye so yemfa ka ebe kuma se ye so yema si so amron about
0: police station nche
1: police station nche pe bo nsi ye pai abu akwa tano so su ebu a froka ne bi ofru bi paye akache driver se driver efa mu ntwe mu nkwa bua kwa papa ne simi nsi kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light on tudu ho aye simi ti obi bia wo si kwada so sd junction ba bia traffic light no wo mie wo si free car mu si ya pe hwe won sanifa wo mo se kota akwan ni sane ba fom sane kota akwan na ba fom no na wo sane kota akwan ne ba fom a wa be duru ba bia kota na pem no wo de wo sane aba emisa obi na wanto antwe na nipa bo ne miam ye huni papa pa emisa obi sane wo de sane kwan na ba duru ba bia kota na pem no wo duru ba bia kota na pem na agina ho wana yebo dwa dwa no koba akonche bisa ne se mesere obu mesere wanya do mebei onkyere me honorable ba bi one ne yere omo yebo dwa dwa no kosi won so so du wana se honorable ni wa ne yere ho de obese ne subi akache ne se mesere wo kyere me fie no a wagi aman wo ya asore wo mu no ba kyere wo ye fie so fu obu wa make se yadwindwin ti ebi a wana bo no kro obedu okra na nura fi unya beduru kwada so sd hospital ne chi asema na meka yo etudi ese wuhu na wosu ba sd hospital na chi ti hospital na chi wana yebo dwabodwa no koba akonchan ukoba akonchan ni wanhu akomienu ukomienu ni wanhu akomiensa anya bia nipa miensa nan de ba ko betima cho se papa na hanu wo
0: se sd hospital na chi
1: hospital na chi pe
0: mfutu kwen da ho
1: yes ndi mfutu kwen no menene che
0: woni
1: mfutu kwen na che ndi meni sd hospital na chi no
0: yedi
1: hwe ni mu ki hospital na chi bisasa wo pe fie no a wogi ama ya ahwere wo mu no ne ho ye fie ene bna de se nsue na ni maba fom ene bna de ya metra se ya adwuma ebi kura na nsue na ni magugu me ho nsue to awia bo me wo ho ena bnada ama be kumasi mi ye adwuma fiti anopa no nsia mefiri ho anwumre no nsia eye na nko na me wo ho ena bnada na me wo ho efira no pa no nsia mi ye adwuma amana ba anwumre no nsia ene nti na metena se anopa me pa anwumre no nsia no etu obi kaso oba ho kuada a wo nyame ya woada a wo nyame nebo ma na bnada idie me wo ho fiti anopa no nsia kopem na anwumre
0: no nsia
1: de na mi abre omra me wishia me so fo obi wa wada wo sunda ya no obi ni na da
0: ye hatis kan se sunsuma wadi
1: sunsuma ware ye sadia na dia etimi di sia no kwan aye nyenya
0: aba ye nyenya
1: aba ye fe ni nyenya ani sunsuma sa ade sia no kwan ano no obi a wasimi wo sunsuma ware ye
0: da no obi ni mabeuta
1: obi ni meja
0: ni pa kro
1: da obo kwa kwaje oil no sa tumi no baba beda kese bra men fa aba ye nyenya semna men fa ma ko yana nanson pe tumi no ma wonche biem obu wa ya ne sama sebe ne ba makrafon obu wa so oba aya ne sama sebe wonya yade wonase ontu amri kamera ene ye banada ebi a watie mi da bi so anane de di kan watie mi bra ejam fa me so muwa nanso ni adanse me mo akwako tie mpanimfo bi adanse me de me telephone number be ma o frem ya mefa o penso awde twro namba ne to me wo frem ma me nhye wo nkom no kura na me ka
0: se emperisa
1: ti se wo frem se bia me pesa wo hye me nkom ma me nya sa sofo ni bia
0: asem bi hu ni dance ya
1: ye dance me dia ye dance
0: se mo na wo ani ye
1: eno na ebe mu ahu ba bia wo tu ana mo aye dai
0: akro
1: afa
0: me ni pass messi me ti ha nya sa
1: sanity
0: ana me ye adwuma we na to me so wo do na busa se
1: ya pesi ya
0: me waha e chese gwe e ya adansi trudo
1: sanatie
0: a enye busi muka adansi
1: sanatie
0: inti ubi iti ya winti adansi di
1: sa
0: wet me jaswa etu anamu
1: etu anamu inti ya mfa namba ni ntuga
0: inti se ubi ubi be frose e shabi nkomo di
1: ya dabi menya sa mkura mkura di ni
0: namba ni ye 0
1: eh no ahun hiya
0: etwem
1: di ya meka achira wono
0: etwem
1: sami ya mani ya mani hun hiya
0: etwem
1: tu anamu obra
0: agro de fomu
1: na agro e hone fomu ne fomu hono ehona asem ni nyina aye den ade ne pie wiya na wudi me di beko akoka akire obi se agi aman oyi atwuma sofo
0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 Abraham ha yɛ nhyira 104.5 kasafidie so. Ɛde na ma ba na pɛ wafrɛ me.
3: Ɔso akasafɛ.
0: Akra.
3: Akra. Akra fahin nkran fahin.
4: Akra akwetema.
0: Akwetema.
4: Me immigration officer.
0: Wo yɛ immigration officer. Ɛwɔ. Ɛde bɛ na sie ma ɛwɔ na yɛ yɛtie wo nhyira kasafidie so yi.
4: Ah, me pacho. 17 February this year. Ana me wajuma mbati mesele kwa nse meko shuku kakante no. Miwo shuku, mi ana mififi ye na meko shuku. Afe mitila cha ho, mimu ya anese meni Efra. Miku ushe polisi ni, onusu wa Akra, Akra Central, ya wana miku ushu. Inchi 17 February, meko shuku, na masele kwa nse meko shuku na maja. Mabajima avitile kakra. Timi wo, lecha ho ana mimu nse meni ko off.
0: Mm. Uwa lecha ho.
4: Ana mwa lecha ho. Miti lecha ho ana mwuse meni efra. Ana mekache madame funo otimi nchenisa ajwa. Ajwa meni efra. Mwusu, jai sadi na uye, jai rofu na uye. Namusu, ajwa nye rofu na miye. Meni abri, meni efra. Femi kumami. Mwa mefami kufini, meni efra. Ana madame funo jie mifun, no free nifun. Na miku nifun, na miku nge ni kabaye. Miti miku mbaya kwa mime unshi. Omuyo so mensami na mudi miku ywa kemi. Nti na mi ku ana fu bi sofo. Ti mi ku fa mi fi school wana ana e ko sofo no.
3: Okay.
4: Na e ko e mo bo mpa ya ma mi a. Sofo ni shan shi shi ma mi tan tan ho mi ni ma mi den den ho mi. Na wa ka sa men ti mi. Ja mi ti mi ni ja sa sa mi ntumi ti mi ni no. Na e di mi be fi mi ku di mi be fi. Ti mi ku di mi be fi na de chin ya. Ana wa di mi ko hospital. Now what you tell me before many way no should start na many ba kwa din kan start na me king hospital sa 37 akra 37 for share me agugu hospital me travel agugu kwai sa se la me un fin ti we just start here na me ku we hu se india for hospital do akra ha for doctor agawa
3: doctor dey
4: agawa
3: agawa
0: na me wo atimuta ho
4: no india ni
0: yenu a
4: what you tell what tesano
0: tesano yeah of atimota yeah tesano
4: eh
0: abosan bi susano
4: eh abosan soho
0: mhm
3: okay
4: nti india for na yeko ho yeko na me wo mo bo di nkase bi o me aye ni di kwame me ni ntume mo o mo bo di nkase bi se den den mu je twa na ni ni ho ahia nti no ma me operation a o me me kwa to so mi hu ade bi
3: oh
4: hey, nti ya sana me ku ni ka che ni ku se eh nti ya be dan na operation ya me no shukran nti kada mbo to so no ka sa ta no na aja ya chinchin sa nti no e hu shuka ni na so asa
0: oh
4: no mo ko boy ko ya me operation sha sika ka ka ka bi eh we dia dey fine nti afi de na abembo aba
0: oh
4: nti me se dem mi shi sa na e no ku so ho nti Mishisa na ya wadamfu bi papa no okumase e fani ba wofata
0: mhm
4: ataba migration officer okumase pa
0: mhm
4: nti oyangneni na ase ose omu fi no omu fi togo na omu fi no omu obi obo ye edu ayo se se du nsi ni ose konfu omu ni mtoro no ya nini di ago nti bibi anya ebisa no
0: mhm
4: nti Master Cram, Master Bell, my area, Koda Hospital, two Mumuka, Miku, Fred, Panama Catam, so only some woman say, a panic being unquan, I say, young Miku, friend, no friend, any panel to go on or so, a panel young call upon a weary. Timmy in a bar, San and Miku, Fred, Panama Catam, so only sat, Mini Panama, and send me. No, so a panic, Miku say, and the Miku, Mamma, and I may be a year and a Miku in Catam, say, or friend of a son of a friend, any panel to go up, a panic say.
3: Ni ne
4: na ofa se ni fry na ofo won 2 weeks na e ma kwa na do me 2 weeks akwa na ni ba ye nti mi ku nfa me ko
0: mhm
4: e ko ho awo se kwa ya enough for me no se ska ke se e ko tia ye
0: oh
4: awo se 2 weeks Manu me do ya 2 months. Sam sa, me kache mi kusa ma bre.
3: 2 weeks na fe di adu 2 months.
4: Adu 2 months.
3: Still na ni ni nyahwe.
4: Ni ni nyahwe. Eya wa.
3: Oh.
4: Kache mi kusa ma bre ni adu no no. Ma bre mi no ma bre di na mi so. Ma bre mi no ma bre di.
3: Ma
4: wada mi kuba kache ni se. Na ma mi se wa kuhu sofu gu kuma se. Na nti mi ba na fami kwa na mi se mi kache mi kusa ya na nyahwe sofu ya re nti mi ko.
3: Anya sofu ya di.
4: Anya sofu ya re nti mi ko. Me chi hospital me chi sofu for so sa nti no. Mi ko kuma se bia anya sofu ya re nti mi ko. Timi ku kan ma mi mi ku mi ku mi anu no mo kuma se mo fre mi ku. Ase mi ku so ntimi kan chana ma anya se me ma. Ani ku so e kan pro chana ma anya se. Me ni peso no ana de me ba se ni se ni se.
3: Na tira sa wa simbo mu na e be hunu di fuji aman. Obati di fuji aman ka.
4: Me pa cho.
3: Ano na be hunu di sunsum na me so aye e wo kuma se. Ano o ka kire ne ba ne se amma wo mra. Na owo jidie sa wo ba ayare sabe ya dwuma.
4: Come on.
3: Jesus Christ. Ye ti o mame.
4: Enti eya sa no. Afa de me kun kan ya se me de. Me de me nje won ni kra na. Ono de owo jidie sa me ba kuma sha na ho beto no because me kun ni aba ketwa. Ono na se be ma. Ene ba oho ato nya prostate cancer.
3: No kra.
4: No ba o na o sa na ya re nti do na o no go di adanse che ma me na ma ma me so ka se e na pa no wa to na because pa no so ya re fie ni en sane for the same thing so pa no wa to me ato na ya yi pipe na fi ni be ma mo dia e nya me so no ba to me
3: yes
4: de kwa bi a che na se me so me ba no de me ba o ko
3: oh
4: ti e no e na na mo so anyu ku ka ya na
3: e ti ma me mi sa ma me ya dia na ka wo no di ba sa modena nam hospitals na ma sofo so ekọ ba bibia anye ye no di ba san sana ye do ba kumase ye do ba dia mai ho
4: let us so February March April May me ba ro April
3: April na ba ho enti bosume mi ansa
4: February
3: ana yade ne di ye
4: let us so
3: enti o ma me
4: enti na me ku ne me kasa ya se ono de owo ji die se Meba kumasa me ho beto me.
3: Ube
4: tuna asa me yawe. Na se mide mi fi se u ntumi nsa me yawe kwa na. Mide membra na de. Shushu ma de. Kwa la hum fwane kwa mwore nina. Omu ntumi huka se bibi de chiriba. Omu ntumi ya no. Omu ntumi en yi saade ni nfi uho. Mide membra na se ube tuna yi saade ni nfi uwa. Yifri wana ye de. Yenko jilo ne yenko yo preshe. Ama nti eno na miku kache me kwa mwese ya me se. Mide membra.
3: Sa udi ya se di ufu anu kura ntimi ansawo ya dia. Sunsum na atakire no. Difuori nyi sunsum na atakire no mfiri wo.
4: Mfiri
3: wo. Wodi aman nyi sunsum na atakire no mfiri wo. Na wodi amonkɔ hospital ni amkɔ ye operation.
4: Ntachɔ.
3: Ye ntie de course wo.
4: Nti ana na me kundi convince me a, e ma me bae.
3: O ba kumase.
4: Mhm. E ba kumase. Ti ya ba kumase no me redu adu ada na banada. Ana master de me bae.
3: Mhm.
4: Ti ya bae na aja. Yeah, it be like so I time was here by the other counseling. But you are them one. They may who fee. Direction for Baba.
3: There'll be a moment in Nakasaba.
4: I said, you were Baba, tell me who's any party one I told him to.
3: Was that I'm not soon, Swiss, any warrior, Juma?
4: Me patrona
3: na wo so hunu e hono obete wa chinsu a wo hunu he
4: aha
3: oh
4: nti me hu nti ba na ga wo kata na so mi ni ani me ni ni de wo kata so so mi wani pa da na obo mi ni ani so wo ntumi nye se wona na ye de nti wona ma se bu ko tuge na me shu bu ko tuge na me shu na me shu kra na so fun ti ka se de en so len ka wona me fe de obe ke de shot na ran if uye di na fede it started say we can dey
3: mhm
4: and eh eh
3: mhm
4: ti me ni di because me kwa ka say say me ma na yi sunsun mo dey ni fi o ma me na me ma yi operation no
3: mhm
4: ti me dey me chai an say me ma be no operation
3: mhm
4: say ana ba say ye ko fi ana ma say ma me bibia uye o ha bia fo akoma di e chese be ye ti me nya maximum mo dey me na me ba na me yi
3: na u jidi apa
4: na me ni jidi
3: me dey na so ba dia mo ha Me mise wa sema kakra wa hasin. Sata mwa uba kumase no. Uba di me njebe ya sayin.
4: Mkacho 3 weeks.
3: Na wate mi yansa.
4: Mkacho
3: ya. Ana ya ye bibia ya ye bia no edema wo. Mkacho
4: ya.
3: Di 3 weeks ni muna mija ukwa yansa ya dayin.
4: Kwa kwa kwa.
3: Kwa kwa biyem. Ukwa yana diya na esie.
4: ma cho me ba kra no da na me me fi kuma se ba no ana mi ku mo lazmo ndema e bua ko le bi omo tin no e fi wo ba kwa no kwa e wa no no so ba no a ni mi young boy me ne na o no na time te se da me na ma se na ma ma se nya time na me na ntse o no ku tan ba me wo ya ko ja me na e na pa na ko ja ni ye ko ja me na da na ma ba mi na ma mu ya na se metumi akwa akoto mo kwa no na me se ko na we de o sha da na u punish me na za de inte na o de me ba

0: no sofo ye ye de tro mo da chi mu enye na se mu
1: e ti se hwe
0: mo
1: e da ba ba hwe
0: wo mo so mu as what to pan what to you can say issue he de ofa pan wana fo nti de ye bia no a ye bia no ye wo hu so so mo fite ne bi wo ai krufu no ya o ye ceremony na o ti mshe bi ko mu se papa nti ama me o ma me come talk so so he said o se se de o ti ye no o ye simple ye no ko mo be bia je to de bia o ti mi suma na kwala na aba ko no ga be fa me car car no be fa car no e na jube 11 kwa mo so me car no se ye debi
1: adiasa
0: cause wo be ba no be sa fa passenger car no de ko o nya kan je won san e bi wa wo ho anu maka se ye du koran we se o se o hwe se de ma ka yesu o se mo hwe me ye na mu sia the fat aye ane koko akoko e tuntum e tuntum e fite e fite na amanda sa ni na hu ye baba se o se nyam so mpa abujuru mu no
1: ye di na kesi
0: o se dete
1: so de ko ntufo mu medical
0: no
1: e timuti mu medical no e tin sia no
0: sa
1: e chi mu aye enku ni du ka
0: sa dete
1: ka so hwia me bia se yo
0: de de ye fa hwia from isu fie
1: bia se ni ko da
0: fie ko kra da
1: so ka kre bia be kata ye mu
0: ya
1: ani ni ebi di ka gredia ye ma no amo
0: so so maye
1: bi do na priwo hu
0: ya
1: ebi fia se
0: o fia se
1: na ma ne fia se bo se mu fi di wu su no o fia se wu mu
0: o fia se ne hu
1: ko ni abdo
0: so
1: sika do
0: na ne ni
1: sika do
0: ne ko ayo na wo pe wo hu
1: ni na
0: pe wo hu ni
1: e fia se mu fi di ne nkwasi akolo
0: mo
1: a enye na nipa ne mu etu wu gu o seye ene o yire mu tungu osiye enu oyire mu
0: yire
1: de boni nyina ni do boni nyina ni sika pe wo osi boni nyina hini eni sika ye pe de moroso
0: ya
1: sika pe moroso a bi ni mu di e chiri yira kwan wo ni ya wo e wo
0: ro
1: e bi wi ase no wa e kwasia ko boni bi mo fa so ta si so a eh wo an ka se otibo bu fo se
0: ko ya mo so wo
1: ni enye enye ntinya de so a ebe wi wi so da
0: da bia bara bono wo bo so ye djuma pa so da bia na so ato otisan o yi so wo bo bara pa but bara bono wo so wo kuti so nko nko weni
1: e na no ba bi bi di o so mo si shishuma de
0: e ko shishuma
1: e ko so so
0: sa
1: kwa mboni na fa so ba e du so wo tire bi kwa na bi wo te ba na de bi wi nsa wo wo
0: o hu
1: wo di bi di mas ma che wo
0: hu
1: wo di ya bo so mo se ba wo hu
0: wo di ba so
1: wo so ya na da fo mi tim
0: na hu Nana mi ka ti se bi se o so ko ko nfo bi ho na ko ba ye ko ba ye ni ma kra ye ba sa na se ko nfo ko ye di ti aso ka che mi o mi je mi se bi a me ne te ben se an me hwe na wo na ye mi ti nso ko tuti a na so wa dwene kwa la dwene ka wo nye sika ko nfo ne wo ada an ka che ko fo se enye me madwuma ne ye di ade a en ko so mo mu ni na o ten chen na ko bre na dwuma se wo ba bi a ne si o so fo so ka se mo na so ti nye sika wa twa na mo ko nfo ne chen se kon fone nse wuri ene juma ma o enye den no he so fa mo o juma mu nyade ade a enko so se mi ti we pa no bia ma mi se nyere ti abuchi ni so fo discard ho ma mia mi fiti ya na mi se fa ma kwa ma kwa fiscal break ko ma no fa tori ani di wo ma kwa mi se o hwe hu juma ko ni pa no ye e bi ko ti abuchi no ni juma ni o uni krata wo bre e so se sandu ni me wi an sa na go bi be ya ma ni pa na wo di di afi nche no wa ya ma na juma ko so se o ti ma ka o ko chwe kwa kase mon kai o manoman yi yi a ansan be ti mi ne bia woni ebusu akwata agbe ti won fi wono ebia na de ma no won ti mi ka no kwen chiro so won ti mi ka no kwa yo say akuya mi diska because akwata wa che e ye ne feri so be ka chiro but o bre o hu ma ne it is a de ni ka woni na o chi wi na wi ni hu nu kwa na mo si tutu fa so a so I think say can you ma be ya man o sa o se September ni wo yo ye ko October ko e kan say October na
1: next month
0: mo she ya she sa ni na yuro ni ada di yuro ni na mu ni na wo do ni tutu a kana wo ya wura sa bo so ni mu a wo se nyuma bi esesa
1: dane
0: bo ni na ni kura wo de hwa fi wo mu sa bo so kwa ni mu aye dene she bo so ni mu ya mu aye
1: wo ba ka example ke kan be kan kan ko ko be ko ko ko ske be
0: ko ske be be pi bi so mi en kan chiro akua fo bre ti mo mu fo mo so mo bre esese ska na ko di one place ena asa de ye pon ka ka so good no but e kan so na so di me nyina de de
1: esa esa
0: esa esa ye de nima bi aka nima bi ho
1: na na bi bisa mi se abaye mu so pro
0: ya de ya
1: abaye mu
0: ani ana me ko bi de asi abro abro a ye jina de dwana so a ye pan abro na dane adane gogome

pomu atisen enema ye okay na koma se enema nye okay dia enupo we dwaman so be kamfo e di amawo no ba ko aye hunchu capsule enu ye meme dro eboa ma chaso bema wotajo so tantamujo so wotiawo e o bema ma wedo ye hunchu capsule e ye kulun kana limited

tem wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bohu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum

0: wo mumuni ya wo msi so koto kwa pe wo mati kwa pai ni nyina da ene se kwa ta wo so fo wo ne ne hwapom de wonsam so wo bomusuo edi enti no de ne saka wo mode obi antoma wo ya na de o ha susa wo we ya su bontin de je ne zuto na irifa ba bia na o manfo bu ni se yesu ofunu nti afa de konkonta funu fuse na nti wo hwe obi abrio edi ko pye mu opi dia wo manfo de na mo ba jechiri ba jechiri sa wo ni obi anwa hwe wo ene so wo mo zuo tu wo manfo ane ne wo mo na nko konfa no chekura bio edi so fo la so ntreso no ade nani akyere ho anaase menhye no ade nani akyere ho na adwempae ne ko mensa ene de nani adi nsam na chi adwempae na kwabo
1: taba de so hinia
0: na yewe ayi ukopie mu wo se ne no mate ho de adokota fo ye adwuma wo mo hwe nkrofo
1: medase se odi ani akyere mu ewo na ya hu dio bi a ye de ayarefo kwa dodo na bi a hani enti hye na ne de na akọ kọfanọchi bebe ti se interesto ene afenso mensia e wodi anese fo ni adopted fo no omo ye adwuma anse atendia e ma wo ho no mo nanso o chese titu ene enrada enipa e bubu fa ta ai ya sabia biedwi no na enya asem ketwa e san de asie e wo kọfanọchi no enti na ene de isan se na insuo ni gugugu anopa na enti no e dom no hyeda enkyere so wo ho no sadie nanso so omo nkasa yi momo so munti ni kyerete enna de si ye no e kọfanọchi ene de sa pressure na ba na sa nye no isan se mpimpi ne bi won mo a edom timi ebu ba sa nti ke bi ene de na komisa hu edom mo hu na enna na e ke no mbiti maka se kọfanọchi bi eti wo ho no mo no ene de pressure so so e de abre wo mo na ni nyina chi no so no omo kyerete bi so na insu na ato no enso ka ho bi na ama ebi obu kwa ye na de so be kwa ya sabia ni ade ade a o se insu na na jawo twen e kakra eti no saya sabia bimbe bimbe ni de omo ye etuma sabia sene fata nemu mkonfano chini ya sansu eba nain eba hanu manye pepe mno kete yuko ya no bedaso ewa hanu mo enura ye ba ye no yungwise upidi no bebi ya yali nino eba ubidi kaa kwani ya sheno ni ama no nkaa tebi ya enobe chesu kuhu doktor ni fahaura ha si hanu mona enya ya lesano no omo honu mo ye etuma mechire enura no na oba na je ya ma opipa yese ko ya strike inti na chiche doctors wane ba na waba but ene de idie se de ugunu enfonyi no wo social media Facebook eni YouTube no uti mise obie ni ha achesi ya tuto yote omu apu no soso eni na emu oba kunye bie isi wakura mpa opidi oba de traso nubuka babi bisa ate asume siya na obinti bie nede oba hanomo na wetimi enswa yomwa inti obie aba no bebo continue husi obie ni wane ja wanuswa dene ni nuoko esan se wanpe be bia wodi na libekira na bia be wiye kina ko fa sempa enso ama tintenten die ubuge mo konfanochi a omunye adwuma mekire adopters phone ni ho anese phone ni ho department a ho do so subiti se opd ni so so no obi en one more one ma ko ye adwuma
0: ko menza mayena wase ni yemfa wusi adwempa hene ko fi mensa eno no ye se troni a wodi na ni adi semachi apomudin er sabia ho do e ja se de no masiko wodi won samato enim na kwa
2: ani ejina apomdin no amu na wadi ye apomdin mu ebro na watwe etwa mu awiase ye de frem to breaka se bo bre mu eno e tema polyclinic na ni su video ye bi na dem na video ni shate ese ba no wo hwa abeka se bi enipa mienu na eko fe ye ko mu ni awi atade ehwe oba no a ye si bam no no a na nurse fo atade ye omhye wadi bi eko tiata ene ward wo mden ni nam wei edie nia saye tema polyclinic o tema community 2 polyclinic ye wowo no mo ena midwife awo ye na dwuma ebra so se woni eba ansrahwe ayafo ye dawo wabesra nipa besra bon ebra so muntisi abonten abushafo ni biko afedie nurse ni ite wono mo a waso de wuse ba ne se nipa ni firi wono mo a na waso omkohwe ayafo ne bi wono mkra ekopepa no ho bi ho a ne ombe ye ne nwose nipa nyina hu eti omo ho anu omo se abushafo bi ba na omo se AW ebre no aso visiting time pass so go yesi be ma woka omo ho no hwe no se oba edi e visiting time na omo se da bi ye de mra na ye adwuma ebre so se ntiko nti video no a wo hwe no midwife no okope ne ho asem ka se ebre no atwa mu se mo ba nsra we ntimo nko no enu no be ma yi so ne bo yire ne boka na taade ne ne brezia ne ne nyema nyira bo mu ebusu nupusu nupusu no adan ya chese bra so pie wo se wo mpie nti wo kire ne mema sabankopane yonko be ma ne nanko wo ba midwife.

0: na oyɛ adwuma pon a na wato aduane akoma na yere no ɛwɔ container nim ɔne ne ne da wo
1: ɛna sɛ wɔbɔda mpo kora wo mɔ abɔnafoɔ yi nyinaa no meduba bi ɔmotumi
0: ɛba sɛ bɔda ne no kora mpo no na ne kunu no ɛnyɛ ne busuani o na nka mpɛ sɛ woyɛ mba a wote ase na woma akɔla ne ne namba se bakyere bakyere akɔla no wɔna na so yɛ dɛn ɛka ho enti awi ase na ahema yɛma nipa ho hia yɛ nipa ma nipa ɛho hia no nyankopɔn agyapadeɛ wɔ wi ase nyina nyane deɛ a agyapadeɛ yɛ nipa deɛ a bɛde agyapadeɛ yɛ nyankopɔn deɛ no ɛne nipa enti na ɔsɛ woyɛ nipa bɔne a wayɛ meme nyankopɔn deɛ
1: ɛbɔne yo big mama kakakrɛ na yɛnkɔ ntɛntɛntɛntɛntɛm entity ankoya hun se ye wa na wa ye sense basis ni nyina wa na wo twa ofie enye obi na be tete wo ba ma se bi wo da wo yam abosome nkunu wo yi ni pie ye na di die mu ni bibia eye wa enti se wo ba du stage bi na afi wunti mi mpoa ni bi mu a eni se wo ja no I can say saram se wo mfa ho you don't care because they say baby wo ba na bru na so aye din to the extent wo kan ka eye wa wo de ati kwan bi aso a a obeye ye obetimi aye ni ebi ye mani ni ye ye nti wususu bo ho so as a mother na ehun se mofra no nyankopon bebu so mu ehun asem afri ho nti enja wo ba saa se me bai de na so de nti me de maye bia abregu nti me de me jai wo je chere dia e ko ba be ba be bo wa so that's
2: okay abusia yan kwa yani mu e na edru ba bi ense se menso meje wadwen chere ne kakra woka no wa meje na mama me fa production line ne ma e bia na wasem bia opese o de bedan ye hunu ba bia omfamfa for number way eno na ye obra e production line 0534 186209 0534 186209 meti mu for the last time 0534 186209 Frankies Mr. Omane Nasua kosi se yebe ye bibi fufuro why na yenko ne sa mame nkonkomo a edi kan eso ntentententem mame comfort oduro ana wode nasem bi ababedan ye na nasem no edi se wono a kirem na ye nyina yete ase me mana kwa ba ma bisa no ekwa so mame na ho te se bibi a ye fine a wode wana
3: a
2: wode ewo ma ba se na suja fo so bre ana mame nti se okay. Yo, are you buying comrade? I don't know how to buy.
3: I didn't buy it, say. Mira, oh, what am I doing? I'm going to say. Efri sa aboye edibewuro mu nti na ye fa so ko ho etime fa ta kwanso so ko wuro mu ko si agran kwanta ni agwan edrunzima ni ase ewuro mu ko ho nti me kunu ana de me ko ho na nani papa wo kwae a omo ye kuku timi ko ye no papa ye kakra ma oni ni nua ba na kwae ne so da ho nti de be an se mi wuro e be start ya do ko ho ite tu
2: ani esa nyen ne ba asemu
3: nti e dog akra no be one pool bi na ika ba ko no na e start di do e banch ni adu ti mase ba no se ho na se yendo na me ra ka tin se seda ko ma ya nya ba ndi e dan e wo si e didi nti ka dog akra
2: mase ba na be ma
3: mase be ma na sa se ni ya ne dia
2: okay
3: na ka tin se ma wo ndo bi nti wo do bi a no aka kire ne sa me ndo bi enso wo nkire ye se mo ndo ha na mo fa ha nto ho ɔsɛ mu no mmadua na momfa na mmadua kuku nti ɔyɛ saa ma me wo bɛɛfɔ nti na afei ne
2: ho sɛ ɔyɛ ɔho adeɛ
3: na ɛho sɛ ɛsesɛ yɛ aba mu nti maame so meyi m'ani a me nso mɛyɛ

Isan se ye woka soa millennium e ye atade last stop inside wa e na ye butu a ye gwa adwuma meni woka se ye wo ye ye adwuma dindindin enu ti ba bia wo bia no mebo homodin se obeba ABA Herbal Clinic asue ye na ba ba gye wa ya resa efri ye hono mu ye number ye de ye adwuma e na meden ma we ABA utie radio no e ye TV ni na wo hwen so number ne na da so kama no obetimi de wo phone no screenshot ni neat wo ba na wo fe na ne ye di nkomo ye number ne ye 0541 055 56 56 51 99 0541 055 56 56 51 99 ABA Herbal yes speciality ankasa de eni na yeshe yesi wani no emfa ho ni emfie dudu ase yakwa kodu obi se doctor meni na asai for 10 years ni 5 years ni mi hu na de da doctor mi hu shio wujidi so betimi aboa me sense ma nante abre ane ABA Herbal onu ne ewiye bre mu obora kwa ye bretum kope nubina enkohini nu nutai ne deba eni tu bepie mu a emfa ho ni se de wani na ase yakwa kodu ebema wadru a ebe siesie wani na mana sanso asi ni dada mu biem twa konkru ni se munni aduaba no na mfa ahanhan no ensayare aduaba ni dede bia ye di ahanhan no ye nim na de ban ti mfa ensayare ema yare mfi ye ni paduem enu ti na twedi amponyankopon di hu nim de emutumi ene mu adoma chede ameni pa ba ko pe osofo ata osofo rast osofo 3 days se so wunya be piem wona so ye na wanye ni hafo sebi na wutu na mo se meni ni hu hia me etwa se me fight na me gi meni ni si wo esanse ni fayare ya de a eya na be piem ya so ye nko ade a ewrade be fa ye nubna ne so asa wo yare ama wakoma asan so atɔ wiem enu ti bɔ homɔdene eye glaucoma ena ha watu na mo ne bra ABA Herbal glaucoma no a doctor fo enim de sa anu ni adru nanso ABA Herbal be pie mu asante mantem eye nkrane ne patem mantem ko pie we sesi amene ukasa idie ene glaucoma no anu adru asan so ayde aba aye fa so asa oyare ama wakoma atɔ yem abese hu na de su da dam biem enu ti se wanya glaucoma kan memu efe ni hinta fraye e hinta w doctor ne yetna se bia wo se glaucoma betimi aba besue wo e bia 5 years mfie num mfie nsia ne echire na wuhu ikra se wo nya glaucoma e wo ni padua mu esanse oba wo de kode kode sa na ni baba ho so no bu nse ne de wato dem ma wuhu na de biem eni ti glaucoma ne e ban so a ya ne mpimpi no a doctor fo enim de nso me yehunu se yare bebre besraye ne a ebesue ye ne a eya ne ta boye kokko ejina ye puna chi bom chire ye okasa chire ni padua ne ma wuhunu se yare se na ebo ntitu ho anamo ye ye bibi mem ha ka mem ha no muse ya ye woyi de eya na mpimpi ne ye ntantie ni padua no enu nti na yare bi ba ye so abehun se frede ne de yato fom enu nti glaucoma na glaucoma no e ba abehun se wuti fan ya wo ya pa obi se doctor mint min fa afi kra ntumitim enunum eye glaucoma ne kasa chew no ma me want ho na ma wada ko beda ma so we ne de wato form obi se doctor miti fati mi dwa me pa na ma pepin kele bia no within 10 minutes ne ko na asan so aba eye glaucoma ne kasa chew no owo mi mi nua wuti mi ma me ye obi dum bie me sere o se want ho na ma wa ebe ye me ya pa sa meti ha me ne wudi woni ne nkomo na obe ye din aye nhwe ha sa wuti mi koba wuti mi fi de koba de bia na do ba to dem na wu hu na de biem no sata be ka sem hu yanka e bia na e ya ka chi nso de amao enu ti so hu sansunsansue we wo ni padua mu a entempa no no otu anamo aba ABA Herbal na oni aba be dim komo ni ama wodo se de be ye be boa obi se doctor mani ni so ye mi bisi ye so ye mi kantan asententan je mani na bo so e ye glaucoma ne kasa chew no wantu hu anamo ada kwedo ba to dem obi se doctor mitimi pesa mani ni sa ade ba tubo nsa na aye se ko obi se doctor mani ni sitimi tutu me ase ehwie wo kopa agu so obi se ase mani ni ade mpane na ewo wo so eye glaucoma no no uyi obi a wo ready ade ate so de fun ko o cha na ade no chiku o cha nsa na wo hu to hu anamo ne bra ABA Herbal ye beboa mo wadru a ye besi ano de ama chira no nso se
osofo atadro no oba wo cinema ne powder form ne diamond ade chimbe prince abio de onidi ye de bia oyɛ fasting.